0: SAO Stala Alternativa 90-ih.
1: Vsako sredo zvečer na Rock Radio.
0: Čisti rock.
2: Od današnjega.

Divjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo in ostani cool. Ne kompliciraj. Zaljubi se v Rock Radio. Čisti rock.